0: ćem dobro sam.
1: Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

ti stvori, te usne koža od somota za kojom boli. Uporno čekam da javiš se, a uvek ide sve istim tokom, ta tvoja ruka što završi pod mojim bokom.

0: Ez volt a reklám.
1: Dobro večer, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je da je, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je sigurno.

nema, glupo bi zvučalo je uz ove dileje s revolverima, al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle i put.

Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšiluk, natekne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače,

alkohole i dakle uzdržane, trezvene, pa jogging, takve najpre trefiš logging, ali ni krkanje mi nije blisko, ne volem. Što odasvud, samo čuješ daj mi, ili se prosi, ili se zajmi, jebote, ja nikad nisam isko, ne volem. Štreperčine večne, odlikaše

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Es wurde reklamiert.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Nitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: Banda Radio za vas i sa vama.
1: Banda Radio Kanjiža.
2: Ja vas kando znam sa reke, pravili ste kerefeke. Sram vas bilo. Skakali ste oni šraup, ko kad bucov čini raup. Taman tako, sve je vrilo. Nosili ste ciklam kostim na tufnice, a u kosi džiđamiđe i pufnice. Gledale vas opirače, podgrane krompirače, s balonima pod njedrima i s faltama na bedrima. Poste da ste najlepša ste, ej. Kad krenete mokra stuša, uspravno ko majoruša, cigarom se muški guše, a ženske se redom roguše.
3: Pas bicikli.
2: Znao skande iz Plićaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak vreli. Dokosko bi Dunav do vas, iz ruke vam zobo o vas, da ste teli. Pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka. Ja sam ipak džak i riški, poštivan kadama piški, cvikere sam crne metno, da ne bude indiskretno. Ko ste da ste najlepša ste, ej. Lociran sam bio zgodno, malo odstrog i uzvodno, taman da vam šacnem strukić, oblo rame, oblik kukić, štrčala je samo punđa. Šta se po to

Evo, Skandiji se splava, slamen šešir lokna plava, šta da kažem, izvanredno. Neki vas je dzinzov pogan požurivo niz tobogan. Čude jedno. Imali ste formu sa svijem vitke kruške, fešu struku, a duduške ko pupuške. Vaša mi koleginica reče da ste knjeginica, što sve ruglu izvrgava, svoje glava i prgava. Ko ste da ste, najlepša ste, ej. Ja, ako malo fali leti, da se čovek poremeti, ni cekerim, ni tvažniram, ne bi da vas deranžiram, moro sam.

0: Ježi, s otým bicyklom, to nemáš sa zvoncetom, ko sa včastiť národ.
1: Ježi, sme nepoznali.
2: Što se tiče mog života, sama bruka i sremota, o, bogo blagi, prodat ćemo skrsta safir da bude za sekim štafir.
3: Ko bojagi, naš vam salaš dođe kao grofovija, čorda konja u galop se tu povija, hrastov krevet kao šajka, jastuke mi vezla majka, u šifonjer sve složeni, dok se deran ne oženi, poste da ste najlepša ste, ej,
4: ej.
3: Gledam se u oku vašem i kodavam, pa sen pašem, Andrak me je neki spopo, uz vas bi se sebi dopo, sad

0: maslo svojiti, idu svojiti, nemojte mi šta prkositi,
1: da vas ne bi došli sebi, da vas ne bi moro prositi.